Poisli só Glocky, zlatou zubie, hoki doki. Poisli só Glocky, zlatou zubie, hoki doki. Poisli só Glocky, zlatou zubie, hoki doki. Princeska, princeski nikrofi.